situaţia de tot stop. Și pe care simt în mulțimea de iertare a domnului de la șine, spune și urmă Italia. Uite, am văzut că e zi, dar la de-a te-o ahi, dar la de-a.